0: Tavi ena Plasmos kwa jibinom. Na na oni mse ye kenyi na 20 cities na hon. Uh-huh. 20 cities miyensan. Se tupa ye na obe tu miyame mene ya.
1: Uh-huh.
0: Twa.
1: Okay.
0: Oye nurse, oye doctor, pharmacist.
1: Okay.
0: Oye technician bi. Okay. Oye even a health worker. Oye obia oye medicine ankasa.
1: Okay.
0: Oye juma hospital. Oye even oye clean and pa. Uh-huh. Oye health worker.
1: Okay. Dofa, anama ntuja wiyo hon. Na mimpe akapenta foni mesi foni ayi. Ada wamu a steam bendensi ne. Sa a hardwest fono. Mimpe be 5 mil. Musa wamu se. Se wamu ye, wamu nom hepa plus. Ene pavi ne plasma sono. Wamu ama nom bidano. Nese wamu ye juma ni wia sene ni pedu yano. Esi tiye. Na tama na wamu nyan nom yeno. So wamu bon na diye nom. No wamu tu brogo no. Na womu ye trede enke ka be ayi womu ye weda fo
0: womu
1: se twa se ne ne ye womu enne ye womu nom ye no se
0: na nipa brepen me personal lines in 0542 0542 77 double 7 85 85 72 0542 0542 77 double 7 85 85 72 72 and 0599 13 13 67 89 89 0599 13 67 67 89 8 89 8 Oh, I'm on here.
1: Okay.
0: Diabetes for.
1: Mm-hmm.
0: Akuma yari efu.
1: Mm-hmm.
0: Me hunam ye me hunam enye me hunam ye me yabibri.
1: Okay.
0: Ah, enei.
1: Mm.
0: Omu ede yasese mm-hmm. yama mm-hmm. abruchie fu osu ahonto.
1: Okay.
0: Because oda adroso.
1: Okay.
0: Onye ni jie. Okay. Diabetes akuma yari enti.
1: Okay.
0: Nothing kenye na.
1: Okay.
0: Oyo oba onye ati nka. Oyo oba ema suwa. Sabi mm-hmm. jifufuto ni mpuma na untuni. Otuni. Sabata ye kan hu asemi na no. Ohunu pass afoforo na edi.
1: Ohun se sabata ne baba.
0: Sabata bejina ne.
1: Abaka bejina ho. Ontimi ni sabata.
0: Se sabata me bejina efunu na chi boom Revelation 3:20.
1: Eh, ontimi mi.
0: Boom kokoko kokoko.
1: Ontimi mi.
0: Eso obi man so ontimi mi. Enne nyame adom. Sabata ni mpo ma ono ato ne safre no akamara na ata.
1: Ja. Rade bra. Mpe we pede.
0: Onu atu ni sa kamara na atu.
1: Yes. Mm.
0: Amano ne fo misrewo. Wo de wa anya hwea ma oni padua fa ne se wo nyare. Hepa plus pa bi plus mos mi fa bi mrewo. Stroke fo di adanse. Woni a asa e boboba. Asa me hunye mi yie fo. Onu mu di adanse.
1: Okay.
0: Number ni ye 0542 0542 807 807 907 907 0542 0542 807 907 907
1: Okay.
0: A
1: 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0 se ma kekom asem agya aso Messi fo ene na ma frey you ati ma mini carpenter fo ni Messi fo steam benders ne weather fo ni na ni komo edie na wonom hepa plus pavi ene plasmos se ne be ya obenya daje abo bi dan so ye ne nkokunkunu no because wo anya pom den wo de ani ha ene ekoto blog no wo koto blog ma kokun obi ati ma che wo drop na mbwa next week
0: aha ono no ni kun na yesa adwuma no ene obe bi so ho no nye adwuma ni bi but ye jaho adwuma
1: ye jaho adwuma
0: obi so kra to age o traffic mu
1: ene so hadwen
0: to me na because ba ko fono na na ni abrewa o
1: kadokun kala wele atumo kala wele bo bia